ya no ini eli ane o yo ki mai mai no hi ki puno me ki aloha aloha e aloha e aloha.